Oh yeah, you got joy, I got joy, we got joy from God this morning. We just wake up in the morning, I say, thank you God, thank you Lord for the new day, you give it to us, Fatalo fatul pa ia mawalunga jo tanto wan tunu pele zamo fa pe on ma vu jamai ya ilungo le tanto Facebook page ia message fo ia lungo fo yo le tanto YouTube channel ia po tonu fo yo lau le jo fa lungo longo fa pe on ma fu jamai ia fatalo fatu ia il sofa man malo Yesu Gariso fa pe on tanto wa ulia mai le nei jai au fo wa ia le tau i to tonu le lau mua i sini au se talia ia o lo to ulu ia to ulu timunga ingat kimu voile ma ulu ele foi se sia yo ya tatu fafta ela le lofa ma le anga le leyo le ju ai le ne ja ya vo ya wo ya to ya ma ya lo to so ifu ai mejo so man jo wola ya le ne wa tatu to ya ulia me ai vo ya le ne ja ya vo ma le ne ya so fo a vi ia le tua ya ta tonu o tato taunu mai voi ya le tawalunga voi o le neiva yanzo ya ife au mangaluenga sa fampea na fitai tunga ile pa ia male mamalu o sio tanto wantunu u ya ile neiva yanzo o le a tau mavai atua ya te tonu ya le live akule tanto porklame ilunga o le tanto Facebook page ya fatu atu inatu le tanto porklame le nei le tu live lim a fase ya pa ia le tu live lima ile afiafia na nei ya o le live tu sa watu le tanto porklame ya ilunga o le tanto ilunga le tato Facebook page iyo ya vi ele tu ilona lofam lo nanga le lei ya olona taita inga voi ya ilo to soi fua e meise o somanto wola a ya te tonu ya o te tonu le lau mua i sini ne ya lofa tu a lofa tu a te e lei tu lai valu a luas fulme nute te e lei tu lai valu le tai au a ya te tonu za mol temi ne wan te e se fulu ya o voi New Zealand ya wa te e se fulu le temi le nei a ya amato i nei sini ya pau alef o le temi le o le aso le nei fai mai ya maua to ina voi malo matu tua ya sola a o le aso le nei e moi umel tangata fai ngaluenga a ke ro sa o le dei a le manga ye o ki mure pa o a pa o lungo a pol fale a ko ko so melo mari i a fu pu lo lo fa kwa la pe a kali lu a le sia sia ya vi la le duelo na lo va mo lo na nga le lei ya fa ta lo fa te la tu mo fa pe ona ma fu ta mai lunga o le ta to a tako Facebook page ya le tu fine ya kalala ya kalala ya mule tu fa ngal ta tu por kalame ya anti no vole lei ia ai me se vo ya fu ya lo tang tau ma le shota tu ai ngai ma tau tu fa le alili ya fa ta lo fa tu fo ya le tu fine ya tima fa fu me se fo i sho uso ya fili fili ya mule tu fa nga ya ol ta tu por kalame ya te lo uso me se fo le tu fine ma le va na va ben ona ma fu jamai ya i to tonu le ai kaunga kale o kepo jauna ya vi ya le tu ya fa ta lo fa fo je uso ya zwa ni kepa faftai uso ma futa mai ya mse fo ya le tofa fine ya mela ya fatalo fanju mela tan tonu ya le temine wa leva ngala poi e sa eta pena ya le puti eta metita ya ole a le lota maiti ya fatalo fatu fo le sunga fa fenga nga ya fantasi air sera ya faftai la sunga fa fenga nga mal masio fo ma futa mai le tanto polka lame ile nei jayao ma nei le talo le jawi to tonu sini au se dalia le nei jayao to ulu timunga o ko inga timu fo le fa fenga da ona fa la ufie a ale man ya yo la to mo van pea ona fio ai lungo a wala fatu amanga va vo inga luenga o le ne ya zo ya to tu na lo sa ngare mu ya a wa fa sa sa waina lo sa ya ai fa yo le fa me tala to ina ya zo la to nu wa ile wati tanga ta umma a pe yo o inga senda umma ye ya le mai mai sa va ile mai mai tua a to nu umma ile waki a pe kolo kolo ana ka vale e ke ka nu wa ile fale a la sa ngare mu me umma a ya ka mo ya ku ka mo mai mama pa o markisia mama ile mwaulu ya vi ela ya le ole tu a ya fafta ile lofa maranga le leyo le jua ta tonu ya watato ya ile nga tonu voi ya ole fai wina foi of au manga luenga ole nei va yanso ya ai maise voi ole nei yaso a ya ma pe wa ya laifo le jayao wa e mana waina le mana vole ola ya yo na fa pe vole ilo loto fa dai ile jua mole nei ya so vo ya wa ya au maya yo fa mai le fa sala mo javita o la so le na fa ya ile jua ta to te ori oli mo janto fia via ya fa mai la ia le javita na sala mo sala mo to lu lo wa nga ngai yo fa manu wa tu ile li yo me mo vo yo lo to donu ya jau yo fa manu ilo na su wa fa pa ia lo wa nga ngai yo fa manu wa tu ile li au vo ine ngalo se
chance on na mealofa yo yo mealofa ya le jua ya janto ya le ne wan janto ma na vai nai le ma na valola ile ne ya so vo ya we ya fo ye lo to so fu ya ai mai se so ma jo wola ya o lo tau langa fa dai le le jua ile ne ja yao yo fa manui ya ilo ilo fa fo fa manui ya ilo fa le to donu lo ma o jama lo lawa wa me ta to te fa ya ile ne yanzo ya tu ilo mo le jua ya tau tai o ye me uma ta to te fa ya ya waile ne yanzo ilona lofa mlona ngalele au tu maulia lofa le tua ya itato tato ainga tai to jasi ya maise ya le tape na anzo alo mafana au ile anzo ajayao ya ile lanto waso pat pa ea paua leo le aso yaso la isa mua koloka mi mika ya ya ya fakua uka ofu wai ise miki afu fou ya ose iye fou ya ose ai ai ise mea ai fou fou ile va aima fou fou ile tau sami ya iyo ya avi ili ai la lea tua ilo na lofa malo na angalelei ya wa ya au mai ya lo to soi fua ai mai se oso manto wala ya fanta lo fatu fo iso uso ya ya sola ya faftai sola ma futa mai le tanto polka lame ya mole ato lo fanga ya o le uso ya ai mese fo ile fa nao ya Edward ya ai mese fo i Dauphi ya vi ia le jua faftai lana pui pui nga malana leo leo nga jo tanto wala ya ile neiva yanzo ole a tau ma vai atu ya afa peo fia ngai fo yoi ma fi au mangar wenga ole ne yanzo ya tau jua nalo sao ngale mu ya koi kiki lava umare aso ya ngai alu foila ia le ile fale malolo ya wa tau ma vai fo ile neva yanso ise au ma ngaruenga ya this is our local radio station 89.3 to GLF.

ya cha fa pitoi na ju ya ile to au samoa male fe tu o samoa au cha penai ya mole ta longa le ipo le lalo langi ya o fa nga solo ile vai ya zo vo ile azo fa raile ya ma mo mo onga lo fo le ta to proclame me je le bai o samoa ya ya manu ya jelo to o jo wa lo viva ya o cha puta bua i jo ta jo wa no u samoa ya mole ta to au le to samoa male fe tu o samoa.